مینوالو کستاسو د گیس مسئله وی کستاسو د تیزابیت مسئله وی په معده کې درد وی تروی تروی اوبر آزی خلی تا دزان تا واخل ایسید گو یا کستاسو کمزوره مسئله وی زیر جڑ کی گی چورنگان دی خوڑلی پاپڑی دی خوڑلی او جسم تا دی بادا نرسی نوی زان تا واخل ای پاور ایکس یو زلی اخر انشاءاللہ یا با ٹیکی خواد دواگانی با کوئی.

ډیر مننه کوم، خوشاله اوسئ. سو هم دې کې سنې شمه ویلې هاي هاي اختری کا داستا. سلام علیکم مامو، تاسو څنګه یې؟ خیر زمال سسٹر ته سلام. آی ایم فضا مامو، سلام می ورکا مافیا ته سپیشل سلام، او نور آل سسٹر ته می هم سلام. آی ایم

السلام علیکم محمود ستاسو پروگرام ډیر خسته دی امسانا ډیر مننه خوشاله اوس امسانا چې تاسو مونږ ته میسج وکړه الله پاک خوشاله ساته چې تاسو زموږ پروگرام دومره خوښوي دومره مینه محبت لرئ ستاسو ډیر مننه یو جهان مننه ستاسو

سلام رو تنهای ما د چنگلینا اوس بیمارین څنګه ډاکټر راتوی پروګرامونه مکاوا نایټ شو لورازه رازم با د مخامخ سترګو یاری وا د پناشو سترګو سوک پروالری وچاړه ترا چاړه راکړه چې به ته پریکم جانان ولې لیونیش هاي ډ مبارک اظهار هاشمی فرام باغ بڼې اے پواد کلک درت ولاړیم موسم خونیم چې رنگونه بدلو ما نور پچی نارو نن په مردان کې ترکرا یما چې په کال راشم پروګرام نشم اورېدلې ټول لستر ته سلامونه اظهار سلامونه جنان راشه سر متسم بالله دانشم

ټول ارمانونو نه توبه وستا. نن می در ټول ارمانونو توبه وستا، د خپل زړګینه می جانان ستا نامو وستا.

0: ما با هر وخت د خپل نوم سر جانان استانه عمل کلا اوس می د هغه
1: سجونه می توبو وستو
0: بوست. سلام څنګه تاسو پروگرام سم ډیر خوخت زمون ډیر وخت بعد باورې دو پروگرام نایس دی عارف شاہ ایم د لا باندې عارف شاہ په خیر علی آئی ایم سعید حیات شام باجا فرام باغ منیر زما اشنا تا دا سوایا بلا دے واخلم پا دیدن پسے دے مرما ازار تا سلام ابو زر تا سلام سلامونا سلامونا سلامونا رگت بائی تاسولا سبی ماری واہ

ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. موږ سره اوسئ.

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی.
1: دا وقت تاسو د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات پوری دلی. پروگرام دین او دنیا چبک تاسو ته درکولې شي د دین پوها.
2: النار یعرضون علیها غدوا وعشیا د قبر عذاب او راحتونه د قران او د احادیثونه او د دلائل عقلیو او نقلیو نه ثابت دی.
1: د اخلاقیاتو درس
2: یو انسان منی د تمام نور انسانانو حقوق لازم او

سمره خسته خسته خوبونه مینم سمره خسته خسته خوبونه مینم کله ازغی کله گلونه مینم سمره خسته خسته خوبونه مینم کله ازغی کله خوبونه مینم زده دنیا نه هم جدا جدایم کله خادی کله غمونه مینم د معشوقی مخته قتل می خوخ دی زی په مخ باندې خالونه مینم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید لرم ټول بخیر او جوړ وې د صحت په جامه الله دیو کی جتل

0: بنه شو هاي
1: دکتا کرانو خو یو سورج دوران وی یا لکه بیبرک گڑے پشاروانی
0: دامی لگی
1: کرانو خو یو سورج دوران وی یا لکه بیبرک گڑے پشاروانی یا لکه بیبرک گڑے پشاروانی
0: پرین دے نه ویلې باندې راغې یو ستامنم یو خپل د مینوالو

0: او یک زارا او زارا یو زخم نده او نده چی بجور شنو هزار زخمونا هزار زخمونا می پزڑا او زر دی مر بشمنو
1: یا زلمی ناتانو زلمی ناتانو گرگر کن شیر کنو دار سویلو اسویلو.